0: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
1: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
3: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32۔
4: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Huzzah 97.1 FM.
11: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 FM، جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن، سانگز، باتیں اور وہی اپنا پن، صرف یہاں۔ تو جڑے رہیے، سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 FM اینڈ ایپ۔
12: You are listening 97.1 FM.

اور شاید یہی ریڈیو کی خوبصورتی ہے کہ بات کسی ایک موضوع سے شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ابھی ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر رشتوں کی طرف آئے, پھر لوگوں کی رویوں کی بات ہوئی, پھر اپنے آپ کو وقت دینے کی بات ہوئی, اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو کچھ ایسے ہی ہے, ایک راستے سے دوسرا راستہ نکلتا ہے, ایک تجربہ دوسرے تجربے کو جنم دیتا ہے, ایک ملاقات کوئی نئی یاد دے جاتی ہے, اور کبھی کبھی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ایسی بات سکھا دیتا ہے جو بڑی کتابوں میں بھی نہیں سکھا پاتی. ہم سب اپنے اپنے سفر پر ہیں, کسی کا سفر آسان دکھائی دیتا ہے, کسی کا مشکل, کسی کی رفتار تیز ہے, کسی کی آہستہ, لیکن منزل کی طرف بڑھنے والا ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی لیے چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کے سفر کو دیکھ کر اپنے سفر سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عام سی بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے کہ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے. کسی کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی, کسی کو دیر سے, کسی کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے چند ماہ کوشش کی, اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس چیز کے لیے برسوں محنت کرتا رہتا ہے. اور یہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے جب نتیجہ دیر سے ملے تو کیا ہم محنت چھوڑ دیں گے, جب راستہ مشکل ہو تو کیا ہم واپس چلے جائیں گے, لیکن جب لوگ کہیں گے تم سے نہیں ہوگا تو کیا ہم ان کی بات مان لیں گے, یا پھر آپ اپنے دل سے کہیں گے نہیں میں کوشش جاری رکھوں گا. کیونکہ کبھی کبھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, اور وہ ہے انسان کا دوبارہ کھڑے ہونے کا فیصلہ. گر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھک جانا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کبھی راستہ غلط ہو جانا بھی دنیا کا اختتام ہوتا ہے.

بہت بہت شکریہ ان تمام سامعین کا جو اس وقت میرے ساتھ رہے ریڈیو فضائی ایف ایم 97.1 پر میرے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ہماری آواز کو اپنے گھروں تک پہنچایا, اپنی گاڑیوں تک پہنچایا, اپنی دکانوں تک پہنچایا, اپنے کام کی جگہوں تک پہنچایا اور ہمیں اپنے وقت میں جگہ دی. یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی محبت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کے پیغامات کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی اس رفاقت کا جو ریڈیو کی اس دنیا میں ہر روز آپ کے قریب لے آتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضائی ایف ایم 97.1 پہ پروگرام آفٹر نون مکس. جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب کو کبھی مت بھولیے. زندگی میں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو, نماز کے لیے وقت نکالیے, دعا کے لیے وقت نکالیے, اپنے دل کو سکون دینے کے لیے وقت نکالیے. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ دل میں نفرت نہ رہے. زندگی بہت مختصر ہے, اتنی مختصر کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور دن مہینوں میں, مہینے سالوں میں اور سال یادوں میں بدل جاتے ہیں. اس لیے محبت بانٹیے, آسانی پیدا کیجیے, مسکراہٹ دیجیے اور جہاں ممکن ہو کسی کے لیے سہارا بن جائیے. کیا معلوم آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی, آپ کا ایک اچھا جملہ, آپ کی ایک مسکراہٹ کسی انسان کے لیے بہت بڑی وجہ بن جائے. وہ آج کا دن ہمت سے گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو رزق کے لیے کوشاں ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت راستے کھول دے, جو کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور جو دل کسی خاموش پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو اب اجازت دیجیے, محفل یہیں سمیٹتے ہیں, لیکن رابطہ ختم نہیں ہوتا. پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی, پھر آپ کی آوازیں ہوں گی, پھر آپ کے پیغامات ہوں گے, اور پھر ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر یہی خوبصورت فضا ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, آباد رہیے, مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

Assalamualaikum, namaste, sasriya kaal and very good evening. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام نوٹنگہم. نہ کہ صرف آپ ایف ایم پہ سن رہے ہیں لیکن آپ ڈیپ پر بھی سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو فضا .co.uk اور ہماری ایپ بھی ہے وچ از فضا ریڈیو. آپ چاہیں تو ہمیں آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں. جی ہاں, میں ہوں آپ سب کا میزبان زکی خان اور ہمارا آج کا شو ہے ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ. بہت عرصے کے بعد یہ شو واپس لائیو ہوا ہے اور امید ہے کہ ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں گے. اگر کسی چیز میں کوئی گیپ آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات ضرور ہوتی ہیں, اور ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم بعض اوقات واضح نہیں کر سکتے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تک ہی رکھیں, وہ آپ کے ساتھ ہی چلے جائیں تو بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ جی مصروفیاتی زندگی, آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یو کے کی جو زندگی ہے وہ اتنی مصروف ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے آپ کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. لیکن چاہے ہم جتنے بھی مصروف ہوں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے وقت ضرور نکالیں. سو ویلکم ٹو ریڈیو فضا, اور ہمارے تمام لسنرز کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید. زکی خان اور ریڈیو فضا کی تمام ٹیم کی طرف سے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور آپ کے جو دن ہیں, آپ کی جو شامیں ہیں, آپ کی جو راتیں ہیں, وہ اچھی گزر رہی ہوں گی. یہاں پر یو کے میں ہر انسان کی جو روٹین ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. کوئی رات کو کام کرتا ہے, کوئی دن کو کام کرتا ہے, کوئی شام کو کام کرتا ہے, لیکن کام سبھی کرتے ہیں, اور جو کام نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں, اور جو کمال کرتے ہیں ان سب کے لیے میرا خاص سلام. جانتے ہیں انہیں خاص سلام میں نے کیوں دیا؟ کیونکہ بہت خاص لوگ ہیں وہ, انہیں سوچنے کا زیادہ وقت ملتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کرنے کو اور کچھ ہوتا نہیں, تو وہ اچھی طرح سے سوچ پاتے ہیں اور فیصلے بھی شاید اچھے لے لیتے ہوں گے. ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ ایک ایسا شو جس میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں ایک ٹاپک کے بجائے کہا جائے کہ ڈسکشن لے کر آتے ہیں کہ ہماری جو آج کی سوسائٹی ہے اس کو بالکل انفلٹرڈ کر کے بات کی جائے, اس پہ ڈسکشنز کی جائے, کیونکہ یہ دور ہے فلٹرز کا, سوشل میڈیا کا, اور سوشل میڈیا نے اس طرح سے انفلوئنس کر لیا ہے ہمیں, اس طرح سے ہمیں جکڑ لیا ہے کہ ہمارے پاس اوروں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. جی ہاں, ایک ایسا آپ سن رہے ہیں ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ, ایک ایسا پروگرام جہاں ہم جدید معاشرے کے اہم مسائل, بدلتے رجحانات اور ہماری روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہونے والے موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں. یہاں گفتگو ہوگی حقیقت پر, سوال ہوں گے بے باک, اور ہر رائے کو ملے گی اپنی جگہ بغیر کسی بناوٹ اور بغیر کسی فلٹر کے. میں ہوں آپ سب کا میزبان زکی خان. آئیے آج کے موضوع کو سمجھتے ہیں, مختلف نقطۂ نظر سنتے ہیں, اور مل کر سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے. ابھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ کیجیے 0115710097171. جیسے ہم نہیں بدلے, ہمارا نمبر بھی نہیں بدلا, واٹس ایپ وہی ہے. اور اگر کال کرنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ کال نہ کیجیے گا, آپ ہمیں ڈائریکٹ لائن پہ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. Let me repeat the number again, which is 0115710097171.
ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں سے بھی آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. آپ ڈرائیو کرتے ہوئے اگر گھر پہنچ جائیں تو اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں شو کو سننا تو آپ ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے پہ جا کے سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایف ایم پہ, ڈیپ پہ, ریڈیو فضا کی ایپ ہے اس پہ آپ ہمیں ہر جگہ سن سکتے ہیں, آپ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ہمارے جتنے چینلز ہیں ہر سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے, جیسے کہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, لنکڈ ان, ٹویٹر, آپ جہاں چاہیں ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں. ہمیں فالو کیجئے, ہمارے ہونے والے جو ریگولر پروگرامز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا. آپ اس میں حصہ لینا چاہیں, آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ خود ریڈیو پریزنٹر بننا چاہیں, والنٹرلی کوئی بھی کام کرنا چاہیں, دین یو آر مور دین ویلکم, کیونکہ ساؤتھ ایشین کا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں. لسنر تو آپ اچھے ہیں ہی, اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں تو یقیناً ہم سے رابطہ کیجیے اور ہماری ٹیم میں شامل ہو جائیں. اور جو بزنسز ہیں ان کے لیے بھی اناؤنسمنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کرانا چاہیں, کسی بھی شو کو اسپانسر کرنا چاہیں, دین یو آر مور دین ویلکم. آج کا جو ہمارا شو ہے نا, اس کا ٹاپک آپ کو بتاتا ہوں, آر وی مور کنیکٹڈ اور مور لونلی. کیا ہم کنیکٹڈ ہیں یا پھر ہم بالکل اکیلے اور تنہا ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہونے والی ہیں آج. بہت سے میرے پاس ڈسکشنز کے لیے سوالات ہیں, الیسٹریٹو سٹوریز ہیں اور اوتھینٹک ریسرچ کے بعد ہمارے پاس کچھ ریفرنس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ یہ ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو اور ہمیں انٹرسٹ زیادہ پیدا ہو. چلے اسی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے تو آپ کو سناتے ہیں خوبصورت سا ٹریک. آج کا ہمارا جو ٹائٹل ہے, آپ کہہ لیجیے ڈسکشن کا, لونلینس, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کیا ہم کنیکٹڈ ہیں یا پھر ہم اکیلے ہیں, کیا ہم اکیلے ہیں؟ تو ایک آپ کو سناتے ہیں بہت ہی خوبصورت ٹریک فرام دا فلم دل چاہتا ہے, ون آف مائی فیوریٹس, تنہائی. کیپ لسننگ فضا 97.1 FM.

سایہ بھی جب ساتھ چھوڑ جائے, تنہائی اسی کو کہتے ہیں. یا تو کہتے ہیں کہ کسی کا سایہ بن جائیے, یا کسی کو اپنا سایہ بنا لیں تاکہ آپ تنہائیوں کے اس چنگل سے باہر نکل سکیں.

0: Can someone have hundreds of online friends and still feel lonely? Ankur online dost ke wala shakhs bhi tanha mehsoos kar sakta hai. تنہائی تو خیر ایسی چیز ہے کہ جو بہت سے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ محسوس کرتے ہیں آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگھم جی ہاں دس از می زکی خان آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم ایک اتنا خوبصورت سا شو جس کا نام ہے ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آر وی کنیکٹڈ اور وی فیل لونلی آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے آن لائن فرینڈز ہوں گے لیکن کیا آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی ایسا کوئی وقت آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اکیلے بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہوں اور بات کر رہے ہوں اور آپ نے اپنا موبائل سائلنٹ پہ کر کے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک الگ ٹیون رکھی ہوتی ہے جیسے ہی ٹک ٹک ہوتی ہے ایک ٹک ٹک ہوتی ہے ایک ٹن ٹن ہوتی ہے اور ایک بہت سارے ڈفرنٹ ٹیونز ہیں خیر تو ان ٹیونز میں سے کوئی بھی آپ کی جو پسندیدہ ہوتی ہے آپ نے رکھی ہوتی ہے اور یا پھر کسی خاص کا میسج آتا ہے تو اس کی بھی الگ سے ایک ٹون ہوتی ہے ٹیون ہوتی ہے تو آپ فوری طور پہ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور آپ اس کا میسج دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اگر آپ کسی کا فون نہیں اٹھاتے نا تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہو تو ہر وقت فون آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بزی ہو یہ بھی آپ کو سننے کو ملتا ہوگا یقیناً اگر آپ واٹس اپ کرنا چاہیں ہمیں اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہیں آپ کوئی کمنٹس ہمیں شیئر کرنا چاہیں کوئی بھی بات کرنا چاہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں سو یو کین کال اس 01157100971 ہماری لائنز کھلی ہیں اور اگر آپ واٹس اپ کرنا چاہیں تب یہی نمبر ہے ہم دوبارہ ریپیٹ کیے دیتے ہیں 01157100971 اس طرح سے ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سارا کی سالگرہ ہے اور اس نے تقریباً کوئی 200 برتھ ڈے میسیجز اسے ریسیو ہوئے اور شام کو وہ اکیلے بیٹھے ہوئی اپنا کیک کاٹ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے بہت سے لوگ ہیں ایسے جو مختلف ممالک سے یو کے میں آتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے بالکل اکیلے تنہا ہوتے ہیں ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے بہت سے لوگوں کو وہ جاننا شروع کر دیتے ہیں لیکن کوئی قریبی دوست نہیں ہوتا ان کی فیملی یہاں نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ وہ کیسا فیل کرتے ہوں گے آپ یقیناً اسی لسٹ میں ہوں گے جب آپ آئے ہوں گے نئے نئے تو آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ہر چیز پلیٹ میں مل جاتی ہے جن کی فیملی خاندان جن کا یہاں آلریڈی یو کے میں سیٹل ہے وہ آتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور انہیں بالکل محسوس نہیں ہوتا اور وہ تنہائی کی قدر بھی نہیں جانتے کہتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بہتری ہمیں سمجھ میں بہت دیر سے آتی ہے تو بہت دیر نہ کیجیے سمجھنے کی کوشش کیجیے ہر بات کو ہر معاملہ کیونکہ جب ہم یہ اس طرح کے ٹاپکس یا پھر ٹائٹلز آپ کے ڈسکشنز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ یار اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا نہیں ذرا سوچئے ذرا غور کیجئے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ایسا کوئی وقت ہے کہ آپ نے اپنا موبائل فون بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہو میوٹ کر دیا ہو یا پھر آف کر دیا ہو اور کہا ہو کہ چلو جی ابھی ہم بیٹھ کے صرف بات کریں گے گپ شپ کریں گے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کریں گے گلے شکوے کریں گے پیار محبت کی باتیں کریں گے تو ایسا وقت اگر آپ کے پاس اب نہیں ہے اور آپ ایسا نہیں کر رہے تو کوشش کیجئے کہ اس کو ذرا پریکٹس میں لے کر آئیں میں آپ بہت انجوائے کریں گے یقین مانیے چلیے جی اسی کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں ایک اور ٹریک کیونکہ انٹرٹینمنٹ بھی ہماری لائف میں بہت زیادہ ضروری ہے ویسے کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے نہیں ہوتے
1: Commercial time. Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677, and they are in Pure Gym building. So parking is available, and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: 6 میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ تنہائی کا شکار ہے۔ بلکہ اگر آپ آج کل بچوں کو
1: یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: راہیلا بہن بہت بہت مبارک ہو، آپ کے بچوں نے جی سی ایس ای اور سیٹس ایگزامز بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیے ہیں۔
5: بھائی مبارک تو ہو اس لاسا ٹیوشن سینٹر والوں کو جن کی محنت سے بچوں نے جی سی ایس ای میتھس، انگلش اور سائنس میں اے سٹارز اور سیٹس میں گریٹر ڈیپتھ حاصل کیے ہیں۔
4: لاسا ٹیوشن سینٹر؟
5: جی ہاں، ان کی ایک برانچ نیو بیسفورڈ NG77FY اور دوسری برانچ سننٹن ڈیل NG24LG میں ہے۔
4: لیکن میں تو یونیورسل کریڈٹ پہ ہوں اور فل ٹیوشن فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔
5: مسئلہ ہی کوئی نہیں، لاسا ٹیوشن سینٹر نوٹنگم آف اسٹیٹ رجسٹرڈ ہے اور یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے۔
4: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں۔
6: جی ہاں، آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 01115916823 1۔ کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا۔
7: پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
0: تو میں نے کہا اپنی زندگی میں سے انٹرٹین، اگر آپ نے اپنی زندگی ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا؟ میرا یہ ماننا ہے، بلکہ اپنی رائے تو کبھی دینی نہیں چاہیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، جتنا بھی مصروف رکھیں گے نا، تو پھر یہ جو خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، یہ آپ بجائے کے پکانے کے آپ اچھا سا پلاؤ کھائیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اتنا ایکٹیو رکھیں، اتنی ایکٹیویٹیز آپ کی ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کھائیں وہ جلدی سے ہضم بھی ہو جائے، تاکہ آپ کھاتے رہیں۔ اور ہیلدی کھانا آپ جانتے ہیں کتنا زیادہ ضروری ہے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں عاطف اسلم کا ایک خوبصورت سا ٹریک، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ وہ لمحے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے. وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں, ہماری یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں انہیں جتنا بھی بھلانا چاہیں ہم انہیں بھول نہیں پاتے. زندگی بہت خوبصورت ہے, جیسے فاخرہ جی کہتی ہیں. زندگی یقیناً بہت خوبصورت ہے, بس زندگی کو اپنا بنا لیجیے.

آپ سے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کیا جو جوان ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں یا جو بزرگ ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہیں؟ اچھا، کئی گھروں میں نا، اینڈ دس میسج از فار آور ینگسٹرز، ہمارے گھروں میں گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ نانا نانی دادا دادی کوئی نہ کوئی ضرور ہوں گے، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ دے آر اولڈیز، دے ڈونٹ نو نتھنگ، بٹ یو آر فور گیٹنگ دے آر اسپینڈ 75 to 80 years آف دیئر لائف اینڈ دے ہیو سین اے لاٹ یو کانٹ ایون امیجن، سو شو سم ریسپیکٹ ٹو دیم، لسن ٹو دیم، ہیلپ دیم، اسپینڈ سم ٹائم ود دیم، لسن ٹو اسٹوریز، ٹرسٹ می اٹ ریئلی ہیلپس۔ بزرگوں سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی اسٹوریز ضرور سننی چاہیے۔ بھائی مجھے تو بہت شوق تھا بچپن سے، بڑے جو ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کہانیاں سنا کرتے تھے، اور وہ کہانیوں سے اور ان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری سبق آموز ہوتی ہیں، یو لرن اے لیسن فرام دیٹ۔ اور یہ جو لیسن ہے ہماری زندگی میں، آگے آنے والی زندگی ہمیں کام آتا ہے۔ اب یہ مت سوچیے کہ جی آپ آج کے دور کے لوگ ہیں اور آپ کو زیادہ نالج ہے، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، جو چیزیں آج کل آپ اے آئی کے ذریعے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سیکھ رہے ہیں یا اپنے اسکول یونیورسٹیز میں سیکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے صحیح زندگی میں سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ ان کی سوچ جو ہے وہ پرانی ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی سوچ پرانی نہیں ہے، ان کی سوچ اوتھینٹک ہے، اپنے دور کے مطابق ہے۔ ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں جو بزرگوں نے کی پہلے بڑوں نے کی، اور ہم اسی چیز کو فالو کرتے کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں، اور وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو بیٹرمنٹ کے لیے اگر امپرووائز کرتے ہیں اور ریولیوشن ہے، تو یقیناً اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بہتر ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM اینڈ ٹیپ، دس از می زکی خان، آپ کے لیے شو لے کر آیا ہوں، ہر بدھ کی شام 7 to 9 PM تک آپ کے لیے لے کر آؤں گا، اور شو کا نام ہے جی ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا کہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے او ہی از اے گرینی۔ اور جو ٹرمز یوز کی جاتے ہیں نا، ان ٹرمز پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنا ہے، تو ان چیزوں پہ تو غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیں جی، اس کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں ایک اور پیارا سا ٹریک، امید ہے کہ آپ کو ٹریک پسند آئے گا، زین زہیب کی آواز میں۔

0: برسات کے موسم میں تنہائی کے عالم میں میں گھر سے نکل آیا, بوتل بھی اٹھا لایا.
1: ابھی زندہ ہوں تو جی لینے دو.
0: لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جینے نہیں دے, آپ نے جینا خود

نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے سینے میں نہ جانے کتنا درد لیے بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. ان کی مدد صرف یہی ہوتی ہے کہ انہیں سنا جاتا ہے, ان کی تمام پرابلمس کو, ان کے مسائل کو وہ بے شک حل کر سکیں نہ کر سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لسنر ہے تو یقین مانیے آپ کے آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہر ایک سے اپنی باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ کی پرابلمس سنتے ہی آپ سے بھاگ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے. اگر سلام ہی لینا چاہتے ہیں تو اپنے سورج کو کبھی ڈوبنے نہ دیں. ہاں, کبھی چاندنی راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں جہاں پر صرف چاند کی روشنی ہوتی ہے, اور یقین مانیے کہ اس چاند کی روشنی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے جس چاند پہ آپ کو کسی اور کا چہرہ نظر آتا ہے. چاند میں داغ ضرور ہے, لیکن وہ داغ ایسا نہیں جس سے وہ بدنام ہو جائے. دیکھ لیجئے, چاند پہ داغ ہے پھر بھی وہ کتنا مشہور ہے. لیکن کچھ لوگ تو کچھ اور پالیسی فالو کرتے ہیں, اور اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں. بدنام نہ ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا. آج کل لوگ بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے. نام کے لالچ میں, فیم کے لالچ میں نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, کتنی دور چلے جاتے ہیں جہاں پر واپسی کا راستہ تک نہیں رہتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی در بند نہ کیجیے, راستے کے واپسی کے دروازے کھول کر رکھیے. اور ایک اور بات کہا جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات اسے لگتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل بالکل ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا, غصہ نہیں کرنا, فرسٹریشن نہیں لے کر آنی اپنے آپ میں, اور یقین مانیے آپ کو راستہ خود بخود مل جائے گا. کیونکہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. وہ دروازہ کون سا ہے, آپ کو وہ دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس دروازے کی جو کنجی ہے, جو چابی ہے, وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہے. لیکن کون سی چابی لگانی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جاننا. زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, یقیناً آپ کے بہت کام آتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو خود تجربہ کرنے سے بہتر ہے جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں ان سے مدد لیجیے, ان کے تجربے سے سیکھیے اور آگے بڑھیے. ایک انتہائی خوبصورت فلم آئی تھی, بلکہ خوبصورت نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی ایک اچھی فلم آئی تھی, چاہت. اس کا ایک گانا ہے جو کہ شاہ رخ خان پہ فلمایا گیا. اس میں شاہ رخ خان ہیں, انوپم کھیر ہیں, عالیہ بٹ نہیں, پوجا بٹ وہ ہوا کرتی تھیں, ہیں بلکہ آج بھی, لیکن ان کی فلم ہے یہ. اور اس کا ایک گانا ہے, آپ کو سناتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ گانا پسند آئے گا. درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو گا لیتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM and tap.

نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے سینے میں نہ جانے کتنا درد لیے بیٹھے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے تو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. ان کی مدد صرف یہی ہوتی ہے کہ انہیں سنا جاتا ہے, ان کی تمام پرابلمس کو, ان کے مسائل کو وہ بے شک حل کر سکیں نہ کر سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا لسنر ہے تو یقین مانیے آپ کے آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ آپ ہر ایک سے اپنی باتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ کی پرابلمس سنتے ہی آپ سے بھاگ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے. اگر سلام ہی لینا چاہتے ہیں تو اپنے سورج کو کبھی ڈوبنے نہ دیں. ہاں, کبھی چاندنی راتیں بھی آتی ہیں زندگی میں جہاں پر صرف چاند کی روشنی ہوتی ہے, اور یقین مانیے کہ اس چاند کی روشنی انتہائی خوبصورت ہوتی ہے جس چاند پہ آپ کو کسی اور کا چہرہ نظر آتا ہے. چاند میں داغ ضرور ہے لیکن وہ داغ ایسا نہیں جس سے وہ بدنام ہو جائے. دیکھ لیجئے, چاند پہ داغ ہے پھر بھی وہ کتنا مشہور ہے. لیکن کچھ لوگ تو کچھ اور پالیسی فالو کرتے ہیں, وہ اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں. بدنام نہ ہوتے تو کیا نام نہ ہوتا. آج کل لوگ بدنام ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے. نام کے لالچ میں, فیم کے لالچ میں نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, کتنی دور چلے جاتے ہیں جہاں پر واپسی کا راستہ تک نہیں رہتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی در بند نہ کیجیے, راستے کے واپسی کے دروازے کھول کر رکھیے. اور ایک اور بات کہا جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات اسے لگتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل بالکل ہے. ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا, غصہ نہیں کرنا, فرسٹریشن نہیں لے کر آنی اپنے آپ میں, اور یقین مانیے آپ کو راستہ خود بخود مل جائے گا. کیونکہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. وہ دروازہ کون سا ہے, آپ کو وہ دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس دروازے کی جو کنجی ہے, جو چابی ہے, وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہے. لیکن کون سی چابی لگانی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جاننا. زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, یقیناً آپ کے بہت کام آتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو خود تجربہ کرنے سے بہتر ہے جو لوگ تجربہ کر چکے ہیں ان سے مدد لیجیے, ان کے تجربے سے سیکھیے اور آگے بڑھیے. ایک انتہائی خوبصورت فلم آئی تھی, بلکہ خوبصورت نہیں کہنا چاہیے, بہت ہی ایک اچھی فلم آئی تھی, چاہت. اس کا ایک گانا ہے جو کہ شاہ رخ خان پہ فلمایا گیا. اس میں شاہ رخ خان ہیں, انوپم کھیر ہیں, عالیہ بٹ نہیں, پوجا بٹ وہ ہوا کرتی تھیں, ہیں بلکہ آج بھی, لیکن ان کی فلم ہے یہ. اور اس کا ایک گانا ہے, آپ کو سناتے ہیں, امید ہے کہ آپ کو یہ گانا پسند آئے گا. درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو گا لیتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.